Sibonga futhi lapha kwa Mr. Flap Credence ngamazwi amnandi afakela phana kuba backing vocals. Kebe themba siyavumelana kuleyo ndawo. DJ Zianda featuring Mr. Flap Credence isihloko sengoma sithi ngiyabonga Thixo wami. Chikwam wako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: waziseni bafana
1: waziseni bafana sa shoshono sistimela semqambeni
2: solo aiwa wagona iwewe ka regai pana pakati bataunza iye murozvi mukuru pake zvake munzwa kuti rinodzwa sei iro dzimurozvi riguru guru guru guru apakataona zva tongai dewa utakataka moyo mwana nzimbe mwana nsambe
3: oyo